yang ta la la mu ta la yang o le ne khla ta la la go le le yang o ye ne yang a la ng ko ang gu le yang o ye ne ste war kom chu sa ma la so wa yang o de bu ya da la de me le a ti je yang o de ge yang da la no ro ga da de le yang o la ardagar goxsame ki pi xowa ayam o dev ta nam yom de mal tu je yom or cho yan zam la sta bi so ma ayam o nam ta ma yer ma yer tu la ayam o sho yan sta da ta ni sta chu ayam o do madak khwa kar gula yam or to sanda ye sang u ma she yam na da tar ga di sun na ku yam sa da ti ta se bu ta ga mar yam da ya ta na ga ga go sa ja yam o ye ya ga da ga ngu ma she yam na ta ta nga dil sun ar jil yam la na ra da che da ayam la yam ser ta ta na gal ga chi lun yam ya yang ka ro sa ma ga ran zin yam ya ta nyu ta di sun ta so yam na ya che ra ser ba a le dan yam re ta chung chin da bi pa lum ya mo ni ya xian zu si ji na ni ya mo do ya xia ta re go yo zu ya mo mi le ta sang gi kar mu en jang lum ya mo ni ya de chi sa na jo mo zu ya mo yo yang zhe zhan jiang a yu zhe bu yang a mi ya ka ru la ma xiu zhe bu yang a ni ta de ri ma ma le a sta qiu le yang a zhu xiang a xin ji ge se ku ni yang a ye ne ta ta nga te ngu le ya qi le yang a la yang da chin ja to zu chin yang na yang ti ti ta ma da ga ta yang de ya xiang yi zha la ya de yang nga ta yan sim sim la a kha de yang me ya ta ni yu to la zu yang na na hua chin ja pu ngo ki yang sa ta ma xi sa tu nga ye yang xie de yang xie la khan de ne gan yi pu yang o to ya sa ta ga di ti de yang o yo ya nie bu ma che ji sa m de yang o yo ya hua wu jia pu qi de yang o ni ge dan qie de ge yin yang xie ne de yang o ko de ta nga da zang sa mu ka ta yam o la yang gu ng da li ba de xi che yam o na ta song gu ton ba lo ki yam ti yang ra da nga yi ke ke yam o ye la yang ka ti kha la ma ce yam o na yang hua wu dong a wa la yam o ko po sa yin ak chi gi tsul ma ju ya mo r ta ra no cha ng ge ga ma khu n ya mo e cho su n sa ta ji ga na cha n ya mo e ya ya ta ni kwa du n khu chi n ya mo e da n ya ra di khu la ta mu ya mo e jo ya n da chu si m la a te ta r ya mo e sho ta zini
ཁས ན སྟོབ ཆེ ན རེ ཞིག དེ ཨ་དང་ དེ གལང རེ ན ཨ་རང་ ཐང སུ ཅེ མ ཐིག པ དེ ཏ་ཡེ ན མ རེ སམི དེ ཇོ ག ཉི ག སྟོབ ཅེ ཧ ནོ ག དེ དེ ཇོ ག ཅིག ད ཨ་རང་ ད ག སྟབ ཅེ ལང ནི ཧར ག མག ཆུ ལ ཧ ཏ ཟི ཨོ ག ཨར་ད ད ག མག སམ ཅེ ར ག དེ ཐར བེ ད ད ག ལག ཁཅི ཨ་རང་ ད ལ ཐེབ ནི ཨ་ད ད ང ཅི ག སོང ཟི ར ཨ་རེ་ཤི ཉེ་ཏ་ ཉི ག ཨ་ལག ཏ ད སན་ུ ག སམ་པ ཅི ཟི ར ཨ་ལང ག ལ་ སོང ར སོང མ ག ནི ཐ ག ཁལ ཅི ང མ གནོར པ ཨ་རང་ ད ད ཐ ཁ ཏ ཏ ཉི ཨ་ཏ ང ཆུང གུན གུན ཏ ཨ་ད ག ལང ད མ ཐ ན ང ཝ མ ན སམ ནི ཧོ ཉི ག ཧོ ཏ བ ཉི ཅིས ཡེ ཙམ ཟི ག ཐམ ཟི ག ར སག ཅི ག ར ར ཇ པ མ ཡན ཏ ཅས ན སྟོབ ཅི ན ར ཤི ཅི ཁུ ནོ ཏི ཨ་རམ ནི ཐག ཐོང ག ཏིག ན མེན པར སམ ཅི ཡོ ནོ ཏ ཏིག ཅི ག ཧ ཏོ ནོ ག ཨ་ར ན ད ག སུང ཨ་ ག ཏེ ནི ཅང མ ག ནོ ཏ ཁོ ལ ཏིག ཅི ན ཉི ག ག ག ལ ཏོ ལིག ཅོ པ ན ཟུ ནོ ཏ ཆ ཡོ ནེ ལང ཁེས ལ ཁསོ ཨ་ ཏ ཡ ཧ ཏོ ནོ ཏི ཅང ལ ཁ ཏེ ཡ ཨོལོར냐 탐치쿠 칸에벌이 스타톤이가 이땅즈 따로 쇼마타바라 우스나다미 이야라노체 아란다 가르득적치 이노가 응고탈리 크가니가 강이 가마스 땅땅즈 응고라 콘다니 디체 메슨디 쳇스 코르토노르기 잼바 쿨룩자니 포라 노니가 갈랑아 코르 타크순 사르탕네 다 나르가지 미크 사미 걸룩 치파타타 코리웅구노체 몬데 아르둑말이 누셔케 아르자세 뜨르 멤버가 도트기 메슨 걸룩머 키샤초 야 아단디 걸로즈세 꾸노다 차리 리흐치거듬니율 걸로른다 치스니고다 시앙이 저우긴 나르니인 메슨 나이 체야인 칼은 아르크쿠츠기 말라나 포스틸이 나노 투미크 사미 칼라 톤톤다 링 호나